0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
2: 954 FM.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, Tjestenina Barila Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Alkoholni ocat Brilacetto 1 litra 79 centi, Odmašivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. 954

Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.